0: Minh Châu và Việt Hùng mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 21 tháng 8 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Ngoại trưởng Nhật Bản và Oman hội đàm thảo luận về eo biển Hormuz. Nga tập trận gần lãnh thổ phương Bắc của Nhật Bản. Tai nạn tàu hỏa ở Tochigi nghi do phối hợp cảnh giới yếu kém. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Ngoại trưởng của Nhật Bản và Oman đã nhất trí rằng các cuộc thảo luận về eo biển Hormuz cần có sự tham gia của cộng đồng quốc tế, trong đó có các nước nằm dọc theo tuyến đường biển quan trọng, cũng như các nước sử dụng eo biển này. Hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu và Ngoại trưởng Oman Badr Al-Busadi đã hội đàm trong hơn 2 tiếng đồng hồ tại Oman, bao gồm cả việc vừa dùng bữa trưa vừa thảo luận. Oman hiện đang đàm phán với Iran nhằm xác định tuyến đường biển mới tại eo biển Hormuz. Iran và Oman nằm đối diện nhau ở hai bờ eo biển thiết yếu về vận tải này. Ông Motegi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng tất cả tàu thuyền được phép đi qua eo biển này tự do và an toàn mà không phải trả thêm phí. Ông cũng truyền đạt kế hoạch của Nhật Bản nhằm giúp Oman và các nước vùng vịnh khác tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế và các lĩnh vực khác. Ông Badr bày tỏ ý định của Oman trong việc tiếp tục hợp tác về nguồn cung năng lượng ổn định. Oman là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Trung Đông của ông Motegi. Trước đó ông cũng đã thăm Ả Rập Xê Út. Trả lời báo giới, ông Motegi cho biết, trong thời điểm mà tình hình xung quanh Iran đang tiến vào giai đoạn quan trọng, ông đã có thể có cuộc trao đổi ý kiến thẳng thắn, có thể dẫn tới tăng cường hợp tác. Ông Motegi bày tỏ hy vọng duy trì đối thoại và đóng vai trò tích cực trong hòa bình và ổn định của toàn Trung Đông.
0: Giới chức quốc phòng Nga cho biết vừa tiến hành một cuộc tập trận cùng hạm đội Thái Bình Dương, mô phỏng tình huống tấn công nhằm vào tàu thuyền ngoài khơi lãnh thổ phương Bắc của Nhật Bản. Nga kiểm soát các đảo này, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Giới chức Nga cho biết cuộc diễn tập có sự tham gia của một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, một tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường và hệ thống tên lửa chống hạm mang tên Bastion. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thị sát một cuộc tập trận hồi tuần trước. Ông nói Nga nhận thấy nguy cơ xung đột tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh NATO đang thâm nhập vào đây và hình thành một khối chính trị quân sự mới. Ông cũng cho rằng các lệnh trừng phạt của Nhật Bản nhằm vào Nga là vô cớ. Chính phủ Nhật Bản phản đối mạnh mẽ chuyến thị sát của ông Putin. Chính phủ Nhật

Bản duy trì quan điểm rằng các đảo này là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản và đã bị chiếm giữ trái phép sau chiến tranh thế giới thứ hai. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã chỉ trích việc Nga tăng cường quân sự tại lãnh thổ phương Bắc của Nhật Bản. Ông Motegi phát biểu với báo giới tại Oman hôm thứ Năm sau khi Nga tiến hành tập trận hải quân ngoài khơi các đảo nói trên. Ông Motegi nói rằng việc Nga tăng cường quân sự, bao gồm cả các cuộc diễn tập tên lửa, đã đi ngược lại lập trường của Nhật Bản và do đó không thể chấp nhận được. Khi được hỏi về phản ứng của Nhật Bản sau chuyến thăm mới đây tới các đảo này của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Motegi cho biết Nhật Bản vẫn nhất quán duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông nói Tokyo sẽ ứng phó kịp thời trên cơ sở cân nhắc toàn diện những gì phù hợp với lợi ích quốc gia của Nhật Bản. Ông nói thêm rằng lập trường của Nhật Bản vẫn không thay đổi, đó là giải quyết vấn đề chủ quyền đối với các đảo này và ký kết hiệp ước hòa bình với Nga. Ông khẳng định chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu này.

0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tiến hành hành động kinh tế hủy diệt đối với Iran, đồng thời cảnh báo bất cứ nước nào hỗ trợ Tehran sẽ phải đối mặt với hậu quả to lớn. Tuy nhiên, Iran đã phản bác những lời đe dọa mới nhất của ông Trump. Ông Trump đăng tải những lời lẽ dọa dẫm như trên vào thứ Tư. Hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đăng tải lên mạng xã hội bài phản bác. Theo ông Araghchi, kế hoạch của Mỹ chỉ là một động thái đánh lạc hướng và sẽ chỉ dẫn đến thất bại hơn nữa. Ông cũng cho biết khủng bố kinh tế của Mỹ đe dọa đến kinh tế thế giới và chủ quyền trên toàn cầu. Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã trả lời phỏng vấn trên CNBC về kế hoạch. Ông cho biết đây sẽ là đợt cô lập kinh tế có phối hợp lớn nhất trong lịch sử thế giới. Ông cũng cảnh báo các nước tiếp tục giao thương với Iran sẽ phải đối mặt với toàn bộ các lệnh trừng phạt mạnh mẽ của Mỹ. Ông đặc biệt nhắc đến việc chuyển tiền, mua dầu của Iran cũng như hoạt động chuyển hàng trên biển. Ông Bessent từ chối bình luận về việc Trung Quốc có phải là mục tiêu hay không. Tuy nhiên, theo ông thì việc tham gia vào kế hoạch của Mỹ phù hợp với lợi ích của Bắc Kinh. Ông cho biết sẽ tổ chức họp báo vào thứ Hai để cung cấp thêm chi tiết.
1: Một công ty đường sắt Nhật Bản cho rằng nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt gây chết người hôm thứ Năm có thể là do yếu kém trong chia sẻ thông tin giữa các nhân viên phụ trách đảm bảo an toàn cho nhân viên làm việc tại đường ray. Sự việc xảy ra vào sáng thứ Năm tại ga Shinkanuma, thành phố Kanuma, tỉnh Tochigi, phía bắc Tokyo. 4 nhân viên đang làm việc trên đường ray tuyến Nikko của công ty đường sắt Tobu đã bị một đoàn tàu tốc hành đâm vào. Cả 4 người được đưa tới bệnh viện nhưng sau đó được xác nhận đã tử vong. Các nhân viên này khi đó đang phun thuốc diệt cỏ trên đường ray. Tại cuộc họp báo tối thứ Năm, đại diện công ty Tô Bự cho biết có 10 người có mặt tại hiện trường, trong đó 7 công nhân làm nhiệm vụ dọn cỏ, còn 3 người có nhiệm vụ cảnh giới và phất cờ ra hiệu cho tàu vào ga. Họ cho biết 2 nhân viên làm nhiệm vụ quan sát tàu đến đều đứng đúng vị trí được phân công, nhưng có thể đã không liên lạc được với nhau. Công ty giải thích rằng lái tàu đã cho tàu vào ga sau khi nhận được tín hiệu, báo toàn bộ nhân viên đã rời khỏi đường ray. Cảnh sát đang điều tra vụ tai nạn với tình nghi vô ý làm chết người do tắc trách trong công việc.

0: Hoàng tử và Hoàng tử Phi Akishino của Nhật Bản đã đến thăm một ngôi trường ở Paraguay có chương trình giảng dạy về văn hóa Nhật Bản. Hôm thứ Năm, Hoàng tử và Hoàng tử Phi đã đến chào xã giao Tổng thống Paraguay Santiago Pena tại phủ Tổng thống ở thủ đô Asunción. Sau đó, hai vị đã đến một trường học có các lớp về ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản, trong đó có trà đạo. Ước tính có 10.000 người Nhật di cư và con cháu của họ sinh sống tại Paraguay. Tại trường, hai vị đã nhận hoa từ các học sinh và tiếp xúc với các em trong thư viện. Hoàng tử đã mỉm cười khi một học sinh tặng cho ngài một chú vẹt giấy gấp origami. Hoàng tử Phi cũng được một học sinh hướng dẫn cách gấp mũ theo kiểu origami. Bà cũng chiêm ngưỡng các tác phẩm gấp giấy của các em học sinh. Trường cũng tổ chức một sự kiện để chào mừng Hoàng tử và Hoàng tử Phi, trong đó có tiết mục trình diễn bài hát có nhiều câu tiếng Nhật. Hoàng tử và Hoàng tử Phi cũng vỗ tay tán thưởng tiết mục múa truyền thống, trong đó các vũ công đặt chai lên đầu và giữ thăng bằng.
1: Lượng nam châm đất hiếm Trung Quốc xuất sang Nhật Bản trong tháng 7 đã giảm 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu do Cơ quan Hải quan Trung Quốc công bố hôm thứ Năm cho thấy tổng lượng nam châm đất hiếm xuất khẩu đạt 5.375 tấn, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nam châm đất hiếm được dùng cho động cơ xe điện cùng nhiều mục đích khác. Lượng hàng xuất sang Nhật Bản là 111 tấn, giảm mạnh 52,2%. Từ tháng 1, chính phủ Trung Quốc đã siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng lưỡng dụng xuất sang Nhật Bản. Các số liệu mới nhất cho thấy những hạn chế này đang bắt đầu có tác động. Số liệu cũng cho thấy lượng xuất khẩu sang Nhật Bản, một nguyên liệu thô quan trọng dùng để tinh luyện Wolfram, vẫn ở mức 0 trong suốt 7 tháng đầu năm. Wolfram là khoáng sản quan trọng được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Nhật Bản trong tháng trước tăng 14%. Tuy nhiên, lượng khoáng sản mà Nhật Bản chủ yếu nhập từ Trung Quốc và một số mặt hàng khác lại đang trên đà giảm. Điều này làm dấy lên lo ngại về tác động đối với các ngành công nghiệp tại Nhật Bản. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.